0: atrapas, a que no me atrapas.
1: A que no me atrapas, a que no me atrapas.
0: A que no me atrapas, a que no me atrapas.